avo obebe vaisasa ipyta moroti ha hovy obevoi voivágare yvyape ári tuisakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre.

pahaite aropurahéita ndéve che gotemi sapy'areínte rohama noha ndajerevéi pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu eremíkena oikómiva'ekue chemoakãnundu.